0: It was Something You May Lose by Marisha. It is a song from the album Earthly Things, and it is about the importance of eye contact with me and the other person. The entire album is devoted to the topic of relationships, about everyday worries and restless thoughts.
1: Важки або звичайні. Щільна порода, вузька міцність, особливо важкий із барити, руда, легкий. Арбуліт та провідність, особливо легкий, сталева арматура, залізобетон, дерева бетон, синтетичне волокно, жорсткий чи пластичний.

0: Кашмір у Києві. Резиденція на студії Audiodrek 2019. За підтримки Центру візуальної культури і Кашмір Радіо.
1: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.